מוזולים. דברת מור גנז אוס הולץ פרק שפלדה פרנץ פקט דבר האוס עם באום השטולץ עם אלדה אהון גנז פרצוויט דברת האסה של אינשובה Spinne webe überdeckt Da ward Ketzler weich wie Puppe Und all die Gegelhämmer knackt Laute Bilder von der Kindheit Alles schon bissle trüb Überflogen schon mit